0: fingerring i forgylt sølv. Han sendte meg et bilde, veldig vakkert altså, med bokstavene IHS i gotisk skrift. IHS, det står ifølge Roy Søreng for Jesus hominum salvator, altså Jesus menneskenes frelser. Foreløpig datering på den her ringkrona, forteller Roy, er 1400-1500-tallet. Fantastisk, så dagen ga utbytte. Snart er Anne-Katrine Straume på plass. Også hun har gjort et verdifullt funn. Selv om det ikke er gull, alt som glittrer, så er boka hun har lest sabla god, sier hun selv.
1: Grevinnan, hun satt vid et fönster. Hun satt i sin jungfrubur. I nattrock med gyllene mönster, då kom där en glad trubadur. Kom in här och spela en visa, min man är i främmande land. Din skönhet, min fru, vill jag prisa, om du ger mig ditt hjärta och hand. Grevinnan hon vred sina händer, min man han är borta, min vän. Han krigar i främmande länder och kommer väl aldrig igen. Kom in här och spela en visa, så sorgsen jag är i mitt sinn. Din skönhet, min fru, vill jag prisa, sa sångan och klättrade in. Han knäppte på lutan och sade, ack, ge mig ditt hjärta och hand. Och runt omkring livet hon hade ett rosenrött sidenband. Det tog hon och gav trovaduren att sätta på lutan sin. Då hördes det steg i tamburen och greven själv trädde in. Och greven han skramlade med svärd och skratta ett vansinnigt skratt. Och sade, min sköna, hur är det? Min nådiga, hur är det fatt? Vem fan är den där figuren? Vad gör han i grevens härd? Och han pekade på trovaduren med sitt långa, blodiga svärd. Grevinnan som nyss hade dånat, hon sade, det är ju en narr. Och alldeles nyss har han lånat ett band till sin gamla gitarr. Det där låter fasen så troligt, sa greven och mönstrade dem. Och Rickard, sa hon, så roligt att du kom hem. Och jag så, förlåt lilla flickan, sa greven och strök hennes kind. Men trubaduren han gick han och hängde sig uppe på vind. Och liksom av änglar buren till ett annat och sällare land. Där svävade trubaduren i ett rosenrött sidenband.
0: Det var Fred Åkerström med Trubaduren. Men nu ska det handla om litteraturen, för så vidt jeg sier. Hej och välkommen till Anne-Katrine Straume, litteraturanmäler här i NRK.
2: Tack, hej.
0: Du, idag har du med dig Den sista valsen av Pedro Carmona Alvarez. Den är på 1000 sidor och i sista boken i en trilogi, och det hörs tungt ut. Det trenger ikke å være det. Men ska vi snakke to ord om vem Pedro Carmona Alvarez är?
2: Ja,
0: det jag trodde var en latinamerikansk Nobelprisförfattare eller sånt, men det var ju helt
2: fel. Ja, det kan höras så nu. Han är upprinnelig från Chile, men kom till Norge som 12-13-åring och har bott först i Oslo och så senare i Bergen. Han är en vill jag säga si, en central del av det litterära miljöet i Bergen, både litteraturmiljö och musikmiljö, för han är både musiker och författare.
0: Ja.
2: Han har skrevet både dikt, essays, romaner, store tykke romaner før også. Og han har også sitt eget band som han turnerer med, så han er en kreativ person. Mm-hmm. Han har også foretatt et par gjendiktninger, så vidt jeg husker, av diktsamlinger fra Latinamerika.
0: Ja. Mm. Og den boka her da, som heter Den siste valsen, det er som sagt siste bok i en trilogi. Hva heter de foregående bøkene da?
2: Den første boken het «Og været skiftet, og det ble sommer», og så videre.
0: Ja.
2: Og den andre het «Bergen ungdomsteater». Og for den første fikk han det som nå heter Lytternes romanpris, og det var altså et høydepunkt I bokhøsten, men det allerede nå gått 15 år siden den første boken kom. Så han har jo hatt tydeligvis da dette universet I bakhodet I veldig mange år.
0: Mm. Ja, og, men nå foreligger den da, med sine 1000 sider, så det jo I hvert fall å holde en tung bok. Men, og som du skriver, den for lang. Men den sabla god.
2: Ja. Ja. Ja, I prinsippet så synes jo jeg at bøker som 1000 sider, de for lange. Man burde kanskje ha konsentrert seg litt. Så det jo noe med å komme inn I en rytme og en følelse og noe som tar tid, og det må ta den tiden for å bli ferdig også. Mm-hmm. Så det kan ha sin egen sånn fortryllelse, det å være I en sånn kjempelang bok. Men når det den tredje I en trilogi, så kunne kanskje hende at han kunne strammet inn noe og begrenset seg litt.
0: Ja.
2: Men det som fikst med denne boken, Boken at hver gang du tenker at ja, nå skjønner jeg hvor forfatteren vil, nå jeg liksom inne I det, så skifter han blikk, så hopper han over til noe annet, så han skifter både I form og I person, så du blir hele tiden på en måte lurt med, eller lokket med da videre på I den lesingen.
0: Det blir ikke forvirrende da.
2: Det gjør ikke det, fordi den delt inn boken da I tre store deler, som hver har sine tre deler igjen. Og de skilles mellom et sort sånn mellomlagsark, så vi skjønner godt at nå flytter vi oss fra en person til en annen. For hovedpersonen her, det Marita, det hun som jeg forteller, men så har vi to tredjepersonsfortellere, og det altså fortellinger da, og det hennes to ungdomskjærester, Johannes og Andreas, som hun var sammen med I Bergen på 1980-tallet, da hun nettopp gikk på ungdomsskolen videregående. Mm-hmm. Nå Marita sånn I starten av 20-årene. Hun bor I Los Angeles hos faren, for faren amerikansk, moren norsk.
0: Ja.
2: Og så har hun hele tiden en sånn skyldfølelse, hvorfor forlot jeg moren min? For hun ser at moren på vei nedover I en sånn spiral av rus, av alkoholmisbruk, av selvfornedrelse egentlig. Og bak dette her så ligger det et stort traume, fordi foreldrene de bodde I USA da før Marita ble født, og hadde et tvillingpar, to tvillingjenter, som plutselig, altså brutalt, ble drept av en fyllekjører som kjørte rett inn I huset der de lå og sov.
0: Uff, ja.
2: Så Marita har hele tiden denne skyldfølelsen I seg og tenker, men hvorfor døde de og jeg for å leve? Kan jeg fylle ut eller på en måte lette den sorgen som mine foreldre har over tap av disse jentene? Så hun bærer med seg en tung bagasje, Marita. Mm-hmm.
0: Ja, men du, hvor god han Pedro? Nei,
2: ja.
0: Nå surrer sånn med det navnet. Pedro Carmona Alvarez, som da mann selv. Hvor god han til å sette seg inn I hu Marita?
2: Du, det synes jeg han får veldig fint til.
0: Ja.
2: Det starter med at hun ligger I en seng, for hun har blitt slått ned på gaten. En alvorlig ulykke, så hun ligger og kjenner på kroppen, kjenner på hodet, frykter for at fremtiden kanskje skal bli helt meningsløs. Hva kan hun gjøre nå? Hun jo ved starten av livet. Kanskje blir det ikke noe aktivt liv, noe meningsfylt liv I det hele tatt. Og så skildrer han veldig godt, synes jeg, forholdet som Marita har både til faren, som bor da I USA, og sier at du må ikke føle ansvar for din mor der hjemme, som maser på henne hele tiden, som vil ha henne hjem igjen. Du må ikke være den voksne I dette forholdet mellom en voksen mor og en datter. Så han veldig god på å beskrive familieforhold og bond, og jeg tenker at bond noe som går igjen I alle disse fortellingene, altså bond mellom foreldre og barn, mellom venner, mellom kjærester, og også bondet mellom fortiden og nåtiden, for en av disse to kjærestene hennes, Andreas, han utdanner seg til arkeolog. Han en lovende student, gjør det glitrende, men så blir han da lokket av en rik samler I Bergen, som ber ham reise til Irak og smugle ut kulturskatter.
0: Aha.
2: Og der tenker jeg, altså han, Pedro Carmona Alvarez, han skriver jo aldri en historie uten at han har på en måte et stort bakteppe av den faktiske historien, den faktiske tiden vi lever I.
0: Nei.
2: Og det jo en kjent kunstsamler i Norge, Martin Skøyen,
0: ja,
2: som har en diger samling av skrifter, oldtidsskatter fra nettopp Irak.
0: Ja, ja, det var jo rettsak
2: nettopp. Nettopp en del diskusjon om hvor kommer disse egentlig fra? Kan, ja, han, kan vi spore tilbake kildene til at de er kjøpt av kjøpt lovlig, ikke sant, fra tidligere samlere, eller er de blitt rett og slett røvet eller plyndret fra nasjonal

världen styrs av kloka män. Ändå är den konstig än. Men bättre kan den bli den dag. Alla statsmän kastar loss och slappnar av.

en av de her låtene da, som Jo Bjørnars har gitt oss nå I 2026, Lang veg hemåt. Jeg skal spille Helge Støholen akkurat nå, og kveldens låt med Helge heter Tiden leger sår.

så vi hade med varann. Alla nätter som vi delat under månen på vår strand.

susig, 7 oktaver högt, cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en drabbasun och ena flygeln en spinnet. En vägg!